ningun hibi socha yindak re dingyusheba. Shiren guban rawi, neba tuna dingyusheba. Juji gangi mhiba, tatabuzabada, lobudu hibi neba hina dingyusheba jiyin. Mudoba zona, gangdodo renejan junjur jibi, sacha ne socha msebada. Renejan junjur jibi, sacha ne socha jibaba mhiba, shasawa so mzeba. Rene gen junjur jubi sacha ni sa digi socha dan digi tunzi chi ni yu yi na mruwa ji rei. Sengen namba, xia la mene goji neda ngaxi ku kurshu jin. Dambu, michu neji neda ganda yabi kurshu jin. Michu langji ji nela chi ma saji duji gangwa yin ming jinzong gawa dan. Yang na du ngay me don jinzong sheba. Chibi wangdo, mishi tsamardu ju yin rumbu chungchung ga gangwa dan. Yin yang, ya xin zhangba da, qiu se da, na jin pa ju yor. Mi ju ne, chang ju shou na, meg la do chi xin, run shi ma bi cha ba da. Be gin li ju na, run shi ka bi gan xin, meg na do njar xin, ya la su zir chung wa da, cha zhang mi ju sa ba da, mi ju nja ju yor. Nin ba, mi ne gan sa la ne da gan da yo se na. Mi ne gan sa na zo, meg gan xin, zo bla cha wa da. Lagbardo longda sibu muzeba. Marixin chala nima chasir tamato bata. Juindo meinando kumi kengju yola. Meinando doja gangwa dabarse bata. Goruyu kohin nawa wawa. Mishin mabu juji jangba. Chibali juna chahin jangba da. Kado mabiru la sebo tongwa. Chado juna meixindo zehin reg muzeba da. Meida nima tamato ba. Yinya yaxi zhangla megin zhibu xiuso da rarechiwa jiji neda tunjuyuri. Somba, mene rareji neda ji gurxu na? Mene rarene tangbu sali musil da rengi tarengi ngubu chungchungdu suni muntungwa da. Nyewe ngubu la zirni di na yagbu tongya gongchoglu bi chontan chawa yinla. Tengu yinye nyeren lu musawa da mingdido rare zhaxi dabunjuwa da. Yinya zhangbu wuntung zhugu yuwa shibi nangwa shi jiyo. Chibali chiba nu, lu dan drimi, ma shi zhota tongwa da, riji meka batar, mek musawa tongwa da, jamu keti lungwar chiba yinla, sulu nagwi lanle keba. Shala shawo, suchung tabi shiba da, shanzi rare tabu, ma la mbuto tongba da, ngo naje, mekba tupi nangwa chiba yin. Yiba, mene ngore ji neda na, Mene ngore gongri daba chaba da, lingru saba da, tubi dhiba. Chucha cho nyin dhiye di, naksa dhawa. Jami zanda nyabi nasa unwa da, lungre da, nyami dhoji dhini ubi megdan dhawa yin. Senga namba, xa la mendinga zi zizya juyi gur xu jingi. Mendinga hajiang zaza che gure. Gati mendinga da, mendinga dhutsu yangda mendinga da, zadongi dekha lungri mena. Mini mutoba maze, tato nöba zongi. Xiang la chi juntung ka nungri jiji min dintang kaxi kukurshu jingi. Tangbo sinti sumbi ji min tongo. Minzi ja sashi yi dintu, ni jagla ten song, si jing hundu tongo xi chiyo na. Di nangdo na, chusu jie ji chang song, min tengri tongo ba ta. Si jing hundu dintba di, sama mazo kongka chusu jie da. Yana sama suji ju chusu ni ji ji song, tōngi bī tōyīn. Sī jī jī sū tīngu xī chī yō na, sāma sī jī jī chū chū shēkān gu jī mī tōngu rī. Nīn bā, mār nyān nī tīngu. Nyē nī mī tōng na, mī zī tī mīk tā ngū nī jānyi chī wā mā zī. Mī nī lā xūk jīn tē bā tā, mīk tā lā pū tōk tī nī, mīk tā ngū sō, nīn tī lōng wā tā, lū jā lāng bā. Sāb chī na mīk tā ngū sō, nē bā shā sī bī, lā rā shū na, zū bū rū bā tā. Yang na, ya lang ni tong na, ya bu yor. Somba, min gambu mi ju mei. Mi lali min tong ka, chun mung tong wa min ko na, gami shi ba di na, ha jang nian ka chi wa xe nyi. Min gami shi na, shu jie ni mi ba nui ba da, shu yin xe ni, chun mung bu xe ki min zi xu wa ru rang shi ma tong na, min zi la, kukbi nang tu, diwi jing tong ju si ju yor. Yiba, chun yi yur nju ji ji ni tong ko. Mi lali min ri tong na, Sibi mibar doba doni, miri di shimar zowa da, yang na chui inando yurin juji, yenin shiba lu juyo. Tetar shi na,

0: rong samu ni ma tong ba samu chang ba dika kala ya ne dat leka ta ta cha cha zo de tong zhe sa pa zo jido nra manda ka zo jido choma dika shou jao ya de ye ni ta de leka shou chen bo de rin ne shou sha de pe jim zhe wi top ni ya chen bo dran to ba ka sam shou yu
1: zi zi zi zi la so gin la tri nga cho le chin na pe pa ka din che
0: o la so la so ke

0: ba lung da da wa ko la sa chung lang zho wa xiu da ba lang zho wa xiu
1: lang zho yong wa ko